0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er hun Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen og få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver herje på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jeg jo til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var jo ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Och som du, Andreas, var inne på, som flera var inne på, så har ju vi hatt ett väldigt gott samarbete och ett gott samarbete med deg, Leila, och hotellet, som vi sätter väldigt stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avtaler i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det for standardskap og kontrollkomite til andre veien. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det er ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva siktet det faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyet slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst ikke om ikke den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

Mål har et ankerfeste, og vinden står imot. Og må du alltid kjenne glede, og kjenne, sånn i hver stund.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så synes du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Vi er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempeliten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille torader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: Torader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom Torader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslig på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslig?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det ikke at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller det ikke bare, jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt å gå på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter hvert, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker torader. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til!

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er jo Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk. Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg borti noe helt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning. For et russekull, husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på hugo og født og hen. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke russikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snøggen.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare er banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaler i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
1: Ja.
0: For jeg tror det var et eller annet med at det gikk an at det var
1: Ja.
0: tyttebær, men de var ikke
1: Ja.
0: røde.
1: Ja,
0: De
1: så.
0: var, ja.
1: Nei, det har jeg ikke opplevd, i hvert fall.
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra
1: Ja,
0: med
1: ja, ja.
0: oppklaringer. For jeg vet, det var jeg ute før.
1: Ja vel,
0: Dette
1: ja
0: kan du ikke
1: vel, ja.
0: skjønne, for de var modne, og det var
1: Ja,
0: alt var vel og bra, men de var ikke røde.
1: ja. Ja,
0: De hadde
1: så.
0: feil
1: Nei, det har jeg
0: farge.
1: ikke hørt. Det har jeg ikke
0: Nei,
1: hørt.
0: da har vi en gåte til deg
1: Ja,
0: som
1: det har
0: hører
1: gått,
0: på.
1: ja.
0: Vi legger inn noen
1: Ja,
0: gåter
1: da.
0: dette her.
1: Nei, for det at når vi var oppe i Vandal, det heter Frivoll,
0: Jaha.
1: der som vi plukket her, men vi var hver dag oppi der, og så var vi med oss, så hadde noen seler om,
0: Jaha.
1: på stølen, og så var vi, og så da hadde vi med oss kaffe og slikt, så vi kom til på en grue da framme, etter Frivoll, der som vi plukket bærs. Ja, og så når vi var liksom ferdige for dagen, så var det jo Bjankes idéer til Thea Ruske, ja. Men det var et fel arbeid, ja.
0: Og når du sier med, så var det flere.
1: Jeg og Arndal, brødrene og far og mor.
0: Ja, det var det som utgjorde.
1: Det var det som gjorde. Bare meg var så, ja.
0: Ja. For det var mange søsken, men det var
1: ja,
0: det
1: nei, det var ikke hjemme da. Var ikke,
0: nei, nei.
1: Så var det noen unger, og kunne ikke dra med deg unger og tida.
0: Nei, nei,
1: så det var. Jo da, så det var slik vi gjorde det, og slik som sagt og sølte, det var jo viktig.
0: Ja, det husker man. Det var så pålegg, og det hadde
1: jeg husket. Men det var så styrt når du lager saft, du, om du kristne også husker det, at jeg hadde på korkaren nok...
0: Ja, det der det forsegling, du.
1: Ja, forsegling.
0: Ja.
1: Det der også.
0: Det var noe jeg kaller det, tror jeg. Det blir neste gåte.
1: Jeg har studert.
0: Neste gåte, ja. Nei, for du hadde korken, og så hadde du litt der, så du...
1: Jeg fikk ikke det skulle bli...
0: Det la seg rundt, og liksom forseglet.
1: For det skulle være forseglet, så ikke det kom luft.
0: Ja,
1: det
0: måtte være helt titt. Korken var ikke titt.
1: Nei, det var ikke det. Nei.
0: Nei, for alt slett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strikk.
1: Ja.
0: Så det måtte være.
1: Ja, da, så slik var det,
0: jo. Men dette burde jeg ha hukst. Når jeg ser førmeren, og den massen som du hadde på, askeren etter, og så
1: storknet
0: rundt korten.
1: Og så storknet det, vet du. Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
0: Ja, det stod du vet. Du vet, det er gummikorkene, der var vi turné på å dreie over, så det er jo titte. Men det var ikke det vanlige korkene. Men da har vi gått der også, og hva er det vi kalles etter av massen?
1: Jeg har ikke gjort å komme til kåre, men...
0: Ja, men Bjørnar må bli gamle, så vi
1: gleder det. Ja, det er det også, og så har vuxen mitt forbi.
0: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gåte.
1: Uff, ja, det kan vi. Jo da, og så var det god betaling.
0: Ja, det var noe med, ja.
1: Det var 1,25 for kiloen.
0: Ja.
1: Ja, og det var voldsomt god pris
0: ja,
1: i den tiden.
0: Ja, så mange kilo som det fikk for dagen, så ble det penger.
1: Ja. Og så var det noe søkt, det var ikke så mye tas av penger.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var en fin inntekt. Og.
0: Ja.
1: Jeg vet, jeg snakket om det, at det tinte mer på bærplukking, eller det tinte på vegarbeid.
0: Ja, det kan man
1: gjøre. Ja. Du vet, du hadde ikke bare en par kroner timer.
0: Nei,
1: to og tre kroner timer din på vegarbeid.
0: Mm.
1: Det er også gamlinge, sant? Det tinte bære med plukke bære, eller det var på vegarbeid.
0: Ja, for det var ikke så mange kjelder for å tjene penger.
1: Nei, det var ikke det. Og gilde var med noe, hvor øre vi fikk.
0: Nei, for det var ikke noe sånn nede hos oss, så det at de for rundt og plukket rundt i alle skoler.
1: Ja.
0: Så det var dette da poeng at løngen, han var snøven og det er størst, da var ikke det mye å hente.
1: Og Svein, jeg må nå fortelle om det der, altså, når jeg til befann en fin bærteiger, som jeg sa, og så ikke er det bare bind og følge, så ofte du hadde en genser noe på, så du tok og røk, og knyttet ærmeren da, og så følte du opp i bær, opp i da, for å få med, så ikke andre kom og tok det.
0: Du ville ikke gå ifra.
1: Du ville ikke gå ifra det, nei.
0: Du var ikke sikker, du fann at
1: det var det som var, ja.
0: Nei, men slik var det, det var
1: det. Ja, da det var det. Det var mange, det husker jeg, hvis du hadde en jakke på deg, så tok det også en gang. Og knyttet til ærmene så for å få med seg mest mulig.
0: Ja, nei, dette husker jeg jo da. Det gjelder å komme til Bærskogen med et knyte i hånden.
1: Ja.
0: Så kan det være skjult eller et eller annet som har
1: blitt. Det har noen underbukser, men kan ikke ta seg.
0: Nei, den tror ikke jeg. Jeg tror det er heldig med skjult.
1: Ja, da. Ja, da, dette var slik. Og mye bærplukket var det.

0: alle plukker, der de ville og der de ville.
1: Det var ikke noe som jeg snakket om det. Nei,
0: jeg tror det var alle stad. Det var slik
1: at det var flere bra rester. Det var det. Har jeg aldri gitt at det var så galt med det?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det var noe kritikk på det. Og...
1: Det har jeg aldri gitt. Nei, at det var noe galt med plukk og kest det var.
0: Ja. Ja. Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i kroner og skal plukke bær. Og,
1: ja,
0: så det er jo aldri noe.
1: Ja, ja, nei,
0: det er jo bare slik det
1: er. Litt for innom og slik som bærplukker han også.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og så husker han far hadde en... en store bærplukka som han Einar Moen hadde laget, han som var sløylærer.
0: Mm.
1: Han hadde laget, hun var så fin dreie skarp.
0: Ja, ja.
1: Han var så tung, men jeg var ikke god til det. Men hadde, jeg var ikke med laget bærplukka.
0: Jo, jo, da.
1: Og, husa, og så var det som regel spørte. Snikkepinner.
0: Akkurat så var det.
1: Så jeg brukte laget til tinder.
0: Akkurat.
1: Og det brukte også, som Gunnar Forsen snakket om, det brukte også Eikerstad.
0: Ja, jeg ville også si det.
1: Sykla Eikerstad.
0: Jeg ville komme med det nå, hvis ikke
1: ja,
0: den. For det mener at vi brukte
1: ja, da, sykla Eikerstad. Ja, da hugsa regene og ro. Ja.
0: Saga og sette
1: ja,
0: den ned.
1: Ja, og sette ned, ja, ja da.
0: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
1: Ja, da, vi brukte allting. Ja, da, slik var det du.
0: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
1: Nei, det var jo moro også.
0: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for om man skulle reise.
1: Og så var det med, så var unger, man fikk oss noe i øret, noe
0: ja,
1: i øret, vet du. For, man hadde med seg vikt, også, altså
0: ja.
1: Han var, vet du.
0: Ja, ja, ja, så du er noe.
1: For hver sitt, vet du,
0: ja. Å ja, det var så.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
1: Ja, det er med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de med vei vandret, da hadde vi liksom
0: felles.
1: Stortønner, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ja, nei, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
1: Ja, ja, det var jo det.
0: Ja.
1: Det der, og det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du.
0: Nei,
1: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
0: Ja, det er sikkert,
1: ja, det var en fin tid.
0: Nå husker jeg tilbake på det
1: ja, nå, så er det. Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, det, ja, ja. Ja. Vi får tid om enden, slik som da vi gjorde hver morgen, det var så flott vær. Hver morgen åt vandret, det var en, litt av en sende.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, altså når det var fint, du kan si, hadde det bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
1: Nei, det var ikke rå å plukke.
0: Nei, det var veldig tufft og fint.
1: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det er nok i år siden, der vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
0: Nei.
1: Det var vekk.
0: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
1: nei,
0: som
1: han har
0: vokset seg.
1: Altså, nå løngen er så lang.
0: Ja, det er det han er.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
0: Å oh, ja, da.
1: Ja. Og så ut løngen inn i tindaren.
0: Ut løngen, ordnet det til plukkar.
1: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er også.
0: Men det er noe vi har gått forbi, og det er målte. Var det fremme i det noe?
1: Det var en gång.
0: Bara en gång?
1: Ja, det är en gång jag var framme i det. Ja.
0: Oh.
1: Uppe i Vandal var Molte.
0: Ja, visst
1: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
0: Åh, oh, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Men också, jag var en gång med att plocka med egen Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran.
0: Ja.
1: Det är ovanför halvväg.
0: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
1: Ja, ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var med två spann.
0: Ja.
1: Og så husker jeg det, og det kom en forferdelig ring, Toreby.
0: Ja. Det var ikke så moro.
1: Nei, det var ikke det. Så inn i hytta hos Martin.
0: Å oh, ja, den var kommet, ja.
1: Den var kommet, ja. Så vi var inne der, husker jeg, det er rett, sikkert.
0: På vindolen.
1: På vindolen, ja. Og det var det eneste gang i år med plukket mot.
0: Ja, vel?
1: Ja, nei, det var ikke
0: så grunt med det. Som,
1: nei, jeg hørte ikke, nei. Nei, det var ikke det.
0: Altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert at det var noe å tjene på å selge.
1: Nei, nei, det var det jeg var ute og selge, at det var ikke så mye.
0: Det var ikke mye,
1: nei.
0: Så det var jo blåbær.
1: Det var blåbær, så var det liksom inntekt i.
0: Ja. For tytebær heldig, var ikke noe voldsomt
1: det sier svaret. Nei, det var ikke det. For det var ikke så ofte vi lever til tytebær.
0: Nei.
1: Det var helst det blåbær i så var.
0: Ja, det var så nedfør år, det var blåbær.
1: Blåbær i så var. Ja, da. Så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molta alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
0: Ja.
1: Vi fick laga Moltesölte.
0: Ja, den är ju god.
1: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, slik som i Vandalen, det var målte for meg, så var det det best.
0: Ja, ja, ja.
1: Gikk der, så det ble jo oppe etter
0: det. Det ble jo det.
1: Ja, ja, ja. Myraren der, ja.
0: Ja, for det er klart det er best det oppe oppe
1: ja,
0: målte.
1: Ja, ja, ja, ja. Nei da, så slik var det, ikke noe. Nei, og det var ikke annet jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som jeg laget, ja, så det var liksom kunst det.
0: Ja, ja, visst.
1: Man lager betlukker, gode betlukker.
0: Det var kunst. Det var disse der spøtene, når de var rett
1: av
0: avstanden, og så skulle det være så stift at det
1: gikk. Ja, ja, ja. Og så ble det hukset med her, det var fint at jeg så litt smale.
0: Ja, mulikt, ja.
1: Mulikt, det var så brei, det var ikke så god å plukke
0: med. Nei, det var togene for mye.
1: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
0: Det var en vitenskap på landet.
1: Ja, det var det noe der, og, ja. Ja, da, bare navn på mer plukker her.
0: Åh, jeg hadde det, ja. Det var noen av grommere enn de andre.
1: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Ja, da. Ja, da, det var en kniving det også.
0: Det var det, ja. Ja,
1: men det skulle jeg si, det var en fin tid.
0: Det var en fin tid, ja, og den tid kommer vi i chatte.
1: Ja. Nei, det er ikke slik som i dag.
0: Ikke slik som i dag.
1: Det fer ikke ut i Bertubøren i dag.
0: Nei, vil de ha sølte, så kjøper de på Bui.
1: Er det på Bui, ja da. Så det er så greit. Ja.
0: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tid.
1: Ja, det var det. Jo, det er jo kjekt å prate om det.
0: Du får ha mye takk for praten, du. Og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
1: kjøpe. Du har noe, ja.
0: Jeg har en, så jeg skal.
1: Ja, ja.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er hun mer enn Lundan, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det er jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort i noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det er ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyr slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

0: Det var Britt Benille Føholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenli som laget den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fin lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det ser vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa er heldig, så kan jeg jo drive noe i året.

Aleppo-Po. Må du ha et ankerfeste for vinden står imot. Må du alltid kjenne glede og kjenne som i hver stund.

0: var med på en danseforestilling i Sogndal for noen og få år siden. Det ikke så mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo. Og født og han. Det så helt vanvittig ut.
1: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk... Ja, det var russerevyen det.
0: Yes. Det var helt nydelig.
1: Tusen takk.
0: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg... Det, jeg minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
1: Ja, han kjenner jo til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
0: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer like i dag, men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Jeg har hatt to naboer. Han Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var noen tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver ved mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Men ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesatt. Noe av de viktigste

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og hatt et samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare er banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange av partene i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i forstander skal få kontrollkommet til andre verden. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Ringabanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meire Enlund, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke sikkert at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jo til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange av partene i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på kalisten hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen og få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver herje på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jeg jo til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal vi gå i denne solskog, så har jeg i hvert fall mange

Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange avtatt i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite og til andre der. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Ingebanken.

0: Men vi vet du hasta videre fram I Østerdalen og inn I Krekarden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredd utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
0: Ja, så har vi...
2: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
0: Ja, visst, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
2: Ja, har hus I Sogndal også.
0: Ja, også.
3: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
0: Ja.
4: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
0: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da? Hvem som vil svare, Britta, du får svare.
2: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med I denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og